Vaikai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

Vaikai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Radio Stadium.
1: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
5: Have a good flight.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Nauja darbo savaitė. Po puikaus savaitgalio aš net nebejoju, kad pasimėgavote tais gražiais orais. Leido šiek tiek atsikvėpti mums tą vasarą ir pamiršome šiek tiek tą lietų, kuris lydėjo mus praeitą savaitę. Apniukę orai ar ne visiškai nevasariški. Puikiai čia suderinta buvo savaitgaliui geras oras, tad... Tikiuosi, kad ir jūsų nuotaika puikia ir kad miego valandų užtenka šiam pirmadienį naujai darbo savaitėjai. Trumpai apie eismo situaciją, grūstis formuojasi judant Islandijos plentu link Megos, avarijos nesame užfiksavę, čia kelio susiaurėjimas, tai turim ką turim. Neskubam Neries krantinėje, mili bičiuliai, priešais Demokratų gatvę, judant link Varnių tilto, turime prabangiąją fotosesiją. Neįsiliekite ten nuo Baltų prospekto kalno ir nepapulkite į kadrą. Tokie pranešimai šį rytą, na rimtai atrodo nusiteikę pirmadienį šį klumpakojai visi, tad neįsiliekite, mili bičiuliai, kur stacionarus radaras neveikia, tai... Varnių kalne, visi puikiai žinome, kad ten ilgą laiką buvo įrengtas na, stacionarus greičio matuoklis, bet jo jau porą mėnesių nėra savo gyvenamojoje vietoje, tad aš nesakau, kad ten reikėtų taip lengviau galbūt nuriedėti nuo kalno, bet greičio matavimas nevyksta šiuo metu šioje vietoje, tad būkite apie tai informuoti. Na, mes kągi žvilgtelėkime į kalendorių 27 Liepos diena, Tai paskutinė Liepos mėnesio savaitė, viskas, šeštadienį bus rugpjūčio pirmoji ir šiandien su vardadieniu reikėtų pasveikinti Nataliją, Panteleoną, Žintautą, Svalę ir Sergijų sveikimai vardo dienos proga. Na, šią valandą su jumis pasidalinsiu taip pat ir orų prognozę. Ji visai neužilgo, jungsime ir kelyje radarą, na, o valandą pabaigsime su ryto jėgagruju. Gražaus ir lengvo visiems pirmadienio ryto.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Radijas Kelyje.

Po 7:21 minutė metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs. Su perkūnija vietomis palis smarkiai, galima ir kruša, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur numatomas trumpas lietus, taip pat galima perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 9:14, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį trumpai palis, teigia sinoptikai, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8:13, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Debesuota su pragiedruliais šiuo metu laikinojoje sostinėje. Turime 16 laipsnių šilumą, primenu, kad reikėtų neskubėti. Važiuojant nuo Balto prospekto kalno, priešais Demokratų gatvės sankryžą užfiksavome prabangėje fotosesiją. Tad laikomės nurodyto leistino greičio ir, žinoma, judame su puikia ir gera nuotaika. Likite kartu, mėly bičiuliai!

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Laidoje Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Žinoma, prie kelyje radaro galite prisijungti kiekvienas iš jūsų. Metas trumpai apžvelgti eismo situaciją laikinojoje sostinėje. Tai primenu, kad reikėtų neskubėti leidžiantis nuo kalno. Nuo Balto prospekto kalno turime Neries krantinėje priešais Demokratų gatvės sankryžą prabangėje fotosesiją, tad neviršėjom greičio, nepapuolam į kadrą. Taip pat spūščių yra Islandijos plentu link Vilniaus judant, avarijos neužfiksavome, bet didelis automobilių srautas padarė savo, reikėtų turbūt taip pasakyti. Taip pat turime šiek tiek spūščių ir judant link Marvos sankryžos, taip pat nuo Sulėtika žiedo čia važiuojant, šiaip gana ramu Kaune, vakarinis aplinkelis, be didesnių problemų, na tik tais privažiavę depo parduotuvę maždaug jau steptelėsite lengvai, dėl tos spūsties judant link Vilniaus, tiek kelyje radare, telefonas tyli, tad grįžtame prie muzikos, šią valandą taip pat jūs laukia ir rytoje Gagroje rubrika, tad susigirdėsime neužilgo. Likite kartu. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Reklama. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
6: Radio stotis Kelyje.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Turiu jums du pasiūlymus, pradėkime nieko nelaukio galbūt, ar ne? Tai priminsiu, kaip skamba ši daina Kings of Leon, Sex on Fire. Nu, šiai dainai labai jauki vasariška daina Top Loader, Dancing in the Moonlight į dvikovą. Kažkaip sutarimai, šiek tiek problemų, nieko tokio, toj pat atsibūsime metas sulaukti jūsų skambučių.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ar su Vitalijum kalbam?
2: Tikrai taip.
1: Malonu jūs girdėti, Vitalijau, kuri diena jums patiko labiau.
2: Už pirmą.
1: Už pirmą. Ačiū jums, gražaus ryto.
2: Dėkui.
1: Iki. Vitalijus atiduoda savo balsą Kings of Leon kūriniui Sex on Fire. Laukiam daugiau jūsų skambučių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas mums paskambino?
3: Petras.
1: A, malonu, Petrai, jūs girdėti. Tai, Petrai, jūsų simpatijos, kuriai dainai?
3: Antrai.
1: Antrai. Puikus pasirinkimas. Ačiū jums.
3: Iki.
1: Iki. Štai taip. Aš nujaučiau, kad apie dainos gali sulaukti jūsų simpatijų, tai reikia užbaigti šią rubriką, išrinkti nugalėtoją. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Jurgita.
1: O labai, labai aidit, labai aidit. Ligita, atrodo, gal galit radijo imtuvą prisitylyti truputėlį momentu. Aha. Gerai, tvarko, jūs dabar puikiai girdim, tai kuri diena jums labiau patiko?
4: Antra tegul būna.
1: Gerai, bus antra. Ačiū jums. Gražaus ryto. Iki. Viskas, mili bičiuliai, turime dainą nugalėtoją. Susigirdėsime 8 valandą žiniuose. Likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas pirmadienį priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo jo kadencijos pradžios prieš savaitę ir juo siekiama pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyivui. Vėlai sekmadienį Bernamo biuras Dauningo gatvėje paskelbė, kad lyderiai ketina apsilankyti Jungtinės karalystės jūrų pajėgų bazėje ir išklausyti abiejų šalių ginkluotųjų pajėgų personalo, dalyvaujančio rengiant Ukrainos karius kovoms. Kauno apygardos teisme pirmadienį bus nagrinėjamas Sauliaus Skvernelio advokato skundas dėl jo klientui skirtos intensyvios priežiūros. Korupcija įtariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomųjų priemonė. Jis įpareigotas nešioti apykoje. Šis skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė nušalinti skundą turėjusią nagrinėti teisėją. Ji nusišalino. Pastaruoju metu visuomenė sukrėtus keliems nepilnamečių smurto atvejams, socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Vilniuje pirmadienį vyks tarp žinybinis pasitarimas dėl nusikalstamumo prevencijos. Susitikimo metu bus vertinamos vaikų smurtinio elgesio ir kitų elgesio problemų priežastys, prevencijos ir ankstyvosios intervencijos priemonių veiksmingumas, institucijų tarpusavio bendradarbiavimas bei galimos sisteminės spragos, pranešė ministerija. Taip pat bus aptariamos priemonės, kaip efektyviau riboti smurtinio turinio, kuriame užfiksuoti nepilnamečiai platinimą skaitmeninėje erdvėje ir užtikrinti atsakinga tokių įvykių viešinimą. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. Apie tai pirmadienį LRT radijui sakė ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš viso skirta 815 milijonų eurų. Ministro teigimu, iš nuo kitų metų Lietuvoje pradėsiančios veikti sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistemos Vietol, į kelių fondą kasmet bus surenkama mažiausiai 110 milijonų eurų. Tuomet anot jo iš viniečių sistemos šiuo metu surenkama 70 milijonų eurų kasmet. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 95 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama-kredit.lt.
6: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Rytas kelyje.
1: Antroji laidos valanda. Ačiū tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Dėkojame, žinoma, kad esate kartu su mumis. Primename, kad reikėtų neskubėti važiuojant nuo Baltų prospekto kalno. Priešai Demokratų gatvę turime prabangę fotosesiją, tad nepapuolam į kadrą. Spūsčių yra Islandijos plentų judant link Vilniaus nuo pagrindinio megos įėjimo. Taip jau teks pastoviniuoti, taip pat ir Utenos gatvė judant link Savanorių prospekto. Turime spūsčių ir tunelio gatvė judant link Baršausko gatvės, taip pat atvykstant nuo Prancūzų gatvės. Nemažai spūsčių čia na, apylankų ieškojimas dėl uždaryto hidroelektrinės tilto. Tad tokios naujienos iš Kauno kelių, mėly bičiuliai, jeigu kažką įdomu savo kelyje matote, būt yra kokių naujų nutikimų, aš labai norėčiau, kad avarijų nebūtų šį rytą mūsų mieste, tai informuokite mus mobilią liniją Facebook'o ar Instagram'o. Grįžtame prie muziko, šią valandą jūsų laukia orų prognozė, taip pat turėsime ir sporto rubriką, Kauno miesto pulso rubriką ir daug gražios muzikos. Tad likite kartu.

0: Reklama.
1: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos – santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

Sulaukime pranešimo iš mūsų klausytojos Jūratės, kad reikėtų neįsilėkti. Važiuojant Baltų prospektu, tai link Varnių tilto, judant, nuo Varnių tilto judant prie Demokratų gatvės sankryžos. Turime prabangę fotosesiją, tad nepapuolam. Kadra, mili bičiuliai, neįsilėkite. Nu dabar metas orų prognozijai. Turime atnaujintą sinoptikų informaciją, kurią noriu su jumis pasidalinti.

Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, su perkūnija vietomis gali palyti smarkiai, galima ir kruša, teigia sinoptikai. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, na, o dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra dieną iki 24 laipsnių šilumos, naktį iki 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 16 laipsnių aukščiau, nulio pradėjo ir lyti čia, netoli studijos, tai tikėkimės, kad įsidienos 18 laipsnių šilumos šiuo metu Kaune. Vykite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
7: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
8: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališka baldų kolekcija Pesaro su 20% nuolaida, o tik iki rugpjūčio 2 dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.

0: kaip ir Mika dainuoja Take It Easy, šiek tiek nuo Baltų prospekto kalno važiuojant ramiau, neskubam, prabangioji fotosesija, nuo varnių tilto judant, bet iš tikrųjų į abipusės taikosi iš ir mano, ir pažįstamų patirties, tad neskubėkite, mėly bičiulė, dabar metas sportui.
1: 90 sekundžių sporto.
0: Mario Hezonija po kelerių metų pertraukos sugrįžta į NBA. NBA žurnalistas Šamzas Šaranija praneša, kad Kroatijos rinktinės polėjas pasirašė vienerių metų 2 milijonų 800 tūkstančių JAV dolerių vertės sutartį su Clevelando Cavaliers. 30-metis krepšininkas pastaraisiais sezonais buvo viena ryškiausių Eurolygos žvaigždžių. Atstovaudamas Madrido Real, jis buvo vienas komandos lyderių ir padėjo Ispanijos grandui kovoti dėl titulų tiek Eurolygoje, tiek vietos čempionate. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė atsitėsė po nesėkmingo Europos čempionato starto. Gintaro Kadžiulio auklitiniai antrosiose C grupės rungtynėse užtikrintai 90-69 nugalėjo Bulgarijos rinktinę ir savo sąskaitą įsirašė pirmąją pergalę. Paskutinėse grupės etapo rungtynėse Kadžiulio auklitiniai susitiks su Vokietijos rinktinė. Šios dvikovos baigtis lems galutinę lietuvių vietą grupėje ir varžovą Europos čempionato aštuntfinalyje. Lebrono Jameso persikėlimas į Philadelphia 76ers tapo oficialus, o paaiškėjo, kad daugiau ir daugiau jo naujosios sutarties detalių. NBA žurnalistas Šamsas Šaranija praneša, kad 41-erių legenda pasirašė 2 metų 8 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės kontraktą, kuriame numatyta ne tik žaidėjo opcija antrajam sezonui, bet ir 15% siekianti kompensacija galimų mainų atvejų. Belgijos futbolo rinktinė turi naują vyriausiąjį trenerį. Šalies futbolo federacija oficialiai paskelbė, kad raudonųjų velnių vairą perims buvęs Nyderlandų rinktinės kapitonas Markas Van Bommelis. 49-erių specialistas pareigas pradės eiti rugpjūčio 15 dieną. Jis pasirašė sutartį galiosiančią iki 2028 metų Europos futbolo čempionato pabaigos. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Plačiau, detaliau išsamiau apie sportą. Vasara kelyje laidoje.

Senamiesčio simboliu tapusi rotušė minės gimtadienį, tad Kauno miesto muziejus kviečia kartu paminėti šią šventę. Jos metu ilgametis ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius perduos vertingą dovaną, kuri leis dar labiau pažinti Kauno istoriją. Tai rotušė yra Kauno muziejaus padalinys, o šventės organizatoriai nurodė, kad antradienį Liepos 28-ąją 16 valandą bus gimtadienio šventė, tad Kęstutis Ignatavičius muziejui perduos savo sukauptą kolekciją dokumentus, fotografijas, miesto simbolių etalonus, istorinių renginių medžiagą ir kitus Kauno praeitį liudijančius eksponatus. Ceremonmeisteris, ko gero, geriausiai žino visas rotušės kerteles, netikėtas istorijas, nes šiame pastate jis darbavosi ilgus metus. Taip pat organizatoriai informavo, kad per daugelį metų kaupta kolekcija papildys muziejaus rinkinius ir taps prieinama ateities kartoms, praturtindama pasakojimą apie Kauno rotušę ir miesto istoriją. Renginio metu vyks simbolinė kolekcijos perdavimo istorija. Renginio metu taip pat ir ją užbaigs muzikinis Kęstučio Ignatavičiaus pasirodymas. Tad šį straipsnį radau Kauno dienoje, metas grįžti prie muzikos, likite kartu.

0: Reklama.
1: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85-311.
3: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkite 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad jūs nuotaika gera ir kad tokie orai lyti šiuo metu kiek smarkiau pradėjo Kaune negadina jūsų reikalų. Tad, kad ir kur šiuo metu bejudėtumėte, noriu palinkėti geros nuotaikos ir informuoti apie tai, kad turime prabangią fotosesiją Neries krantinėje, čia nuo Varnių tilto judant. Tai įsilėkite ir nuo Balto prospekto kalno judant, nepapulkite į kadrą spūsčių, turime Birželio 23-osios gatvėje link Savanorių prospektų judant kelio darbai. Čia tai laukime, labai laukime, kada jie visgi baigsis, o 9 valandą susikirdėsime svarbiausiuose ir aktualiausiuose kelyje radijo žiniuose. Likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Šalyje lygiai 9 valandos, metas Kelyje radio žinioms. Pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, pirmadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiko dalį jie skiria ne tiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotims, sako valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Kontrolės duomenimis 2025 metais 52% bendrojo ugdymo mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, o vienam specialistui priklausomai nuo mokyklos teko nuo 16 iki 337 mokinių. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. Ministro teigimu, nuo kitų metų Lietuvoje pradėsiančios veikti sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistemos, Vietol, į kelių fondą kasmet bus surenkama mažiausiai 110 milijonų eurų. Tuo metu anot jo, iš vinječių sistemos šiuo metu surenkama 70 milijonų eurų kasmet. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernavas pirmadienį priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo jo kadencijos pradžios prieš savaitę ir juo siekiama pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyivui. Vėlai sekmadienį Bernamo biuras Dauningo gatvėje paskelbė, kad lyderiai ketina apsilankyti Jungtinės karalystės jūrų pajėgų bazėje ir išklausyti abiejų šalių ginkluotųjų pajėgų personalo, dalyvaujančio rengiant Ukrainos karius, kovoms. Kauno apygardos teisme pirmadienį bus nagrinėjamas Sauliaus Skvernelio advokato skundas dėl jo klientų skirtos intensyvios priežiūros. Korupcija įtariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomųjų priemonė. Jis įpareigotas nešioti apykoje. Šis skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, tačiau ir prokuroras ir advokatas paprašė nušalinti skundą, turėjusią nagrinėti teisėją. Ji nusišalino. Motyvuodama, kad tai susiję su ikiteisminiu tyrimu, prokuratūra neatskleidžia, dėl kokių priežasčių pareiškė nušalinimą teisėjai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 95 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Na, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios, Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Scalia. Mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda, tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad jūsų nuotaika gera. Noriu priminti, kad reikėtų neskubėti leidžiantis nuo Balto prospekto kalno ir taip pat judant nuo Varnių tilto link Balto prospekto kalno maždaug prie Demokratų gatvės sankryžos turime prabangią fotosesiją, tad visiems geros kelionės. Šią gatvę turime šiek tiek spūsčių, taip pat ir judant Birželio 23-osios gatvę link Savanorių prospekto kelio darbai, tad apsišarvuoti teks kantrybę judant šiuo kelio ruožu. Na, o mes grįžtame prie muzikos. Taip pat šią valandą išgirsite orų prognozę, na, o valandą užbaigsime su vasaros topu istorijomis. Paruošęs esu jums dainą, keliausime į praeitį, tad laukia dar vienas puikus, na, toks prisiminimas apie vasaros hitą. Dažnai šioje rubrikoje, na, tie vasaros hitai tiesiog laikmečio dainomis tampa, bet taip jau yra geros dainos, nėra asociuojamos tik tai su tam tikru metų sezonu, bet ir su tam tikru laikmečiu. Tad apie viską išgirsti kiek vėliau. Grįžtame prie muzikos.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei 10 metų atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

Metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Galima kruša, vėjas iki 13 m per sekundę, temperatūra tarp 22 ir 27, vietomis vakarinės rajonos iki 21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas iki 13 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas iki 11 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, o dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 19, laikinojoje sostinėje 17, sostinėje Vilniuje 17 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

Mili bičiuliai, noriu pasinaudoti progą ir pasidalinti svarbią informaciją mums visiems. Tai Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O teigiamos, O neigiamos, A teigiamos, A neigiamos, B teigiamos ir B neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šie kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos internetu žinoma kraujodonorystė.lt. Užsukę į šį internetinį puslapį rasite artimiausius donorystės centrus, taip pat artimiausiai vykstančias kraujo donorystės akcijas, tad nepraleiskite progos padaryti gero darbo. Dar kartelį dalinamės šią Nacionalinio kraujo centro žinutę ir grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

Norime padėkoti klausytojui Egidijui už skambutį. Jis informuoja mus apie tai, kad yra eismo įvykis. Pramonės prospekte važiuojant link Draugystės sankryžos prie renovuojamos Maximos. Tad būkite apie tai informuoti. Spūsčių turime ir atvykstant nuo viaduko Muravos link Muravos sankryžos bei Pramonės prospektu link Muravos sankryžos. Remontuojamas Šiaurės prospektas, ten toks kaip kliūčių ruožas, reikia pamanevruoti, tad būkite apie tai irgi informuoti. Na, o mėly bičiuliai, jūsų laukia vasaros topo istorijos. Ši graži rubrika, šiandien kelsimės į 2001 metus.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Du tūkstančiai pirmųjų metų vasarą turėjome tikrai nemažai gerų kūrinių. Pavyzdžiui, tų metų vasaros reitinguose yra Atomic Kitten su Eternal Flame, taip pat Robbie Williams su Eternity 5 buvo tokia grupė su Let's Dance, bet šiandien noriu jums papasakoti apie svarbų tuo metu.

ir lengvai įsimenanti melodija pavertė Angel vieną ryškiausių to meto sezono dainų. Ta vasara skambėjo ir paplūdimiuose, baruose, automobiliuose ir praktiškai kiekvienoje Europos radijos stotyje. Europoje puikiai pasirodė Jungtinėje karalystėje, užimta pirmoji vieta Vokietijoje, 4 savaites laikėsi pirmojoje vietoje, taip pat pirmoji vieta buvo užimta ir Airijoje, Niderlanduose, Austrijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje, Belgijoje ir dar keliose Europos šalyse. Tai buvo vienas perkamiausių to meto vasaros singlų Europoje. Na, įdomus faktas tas, kad sukurta naudojant kito 1968 metų hito Angel of the Morning melodiją, kurią išpopuliarino Mary Lee Rush. Dainoje taip pat girdima legendinė Steve Miller Band dainos The Joker boso linija, todėl kūrinys jau tada skambėjo pažįstamai, bet ir išlaikė savitą Shaggy stilių. Tai buvo antrasis singlas iš albumo Hot Shot, kuris tapo didžiausiu Shaggy karjeros albumu, buvo parduota milijonai kopijų visame pasaulyje, o pas atlikėjas tapo viena iš ryškiausių to meto pop muzikos žvaigždžių. Tad galbūt gana pasakoti, metas pasiklausyti ir prisiminti. Tai 2001 metų vasaros hitas Shaggy kartu su Rayvon Angel.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Pirmadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiko dalį jie skiria netiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotims. Kontrolės duomenimis 2025 metais 52% bendrojo ugdymo mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, o vienam specialistui priklausomai nuo mokyklos teko nuo 16 iki 337 mokinių. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. Apie tai pirmadienį LRT radijui sakė Juras Taminskas. Ministro teigimu, iš nuo kitų metų Lietuvoje pradėsinčios veikti sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol, į kelių fondą kasmet bus surenkama mažiausiai 110 milijonų eurų. Tuo metu nuo jo iš vieniečių sistemos šiuo metu surenkama 70 milijonų eurų kasmet. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas pirmadienį priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo jo kadencijos pradžios prieš savaitę ir juo siekiama pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyivui. Vėlai sekmadienį Bernamo biuras Dauningo gatvėje paskelbė, kad lyderiai ketina apsilankyti Jungtinės karalystės jūrų pajėgų bazėje ir išklausyti abiejų šalių ginkluotųjų pajėgų personalo, dalyvaujančio rengiant Ukrainos karius kovo. Kauno apygardos teisme pirmadienį bus nagrinėjamas Sauliaus Skvernelio advokato skundas dėl jo klientui skirtos intensyvios priežiūros. Korupcija įtariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas nešioti apykoje. Šis skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė nušalinti skundą turėjusią nagrinėti teisėją. Ji nusišalino, motivuodama, kad tai susiję su ikiteisminiu tyrimu, prokuratūra neatskleidžia, dėl kokių priežasčių pareiškė nušalinimą teisėjai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 95 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, ketvirtoja laidos valanda, tikimės, kad laikodės puikiai, tikimės, nes ir kolega Aistė su manimi studijoje. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai kaip laikaisi?
0: Gerai, kaip tau savaitgalis?
1: Nuostabus savaitgalis, praleidau savaitgalį Vilniuje, tiesą pasakius. Ir
0: o ko ne prie jūros? Tai jūros šventė buvo.
1: Jūros šventė, būčiau ir prie jūros nuvažiavęs.
0: Jeigu būtų... Jūpės festivalį, ar ne?
1: Jūpės festivalį girdėjau ba koncertą.
0: Ba koncertą, smagu, smagiai kolega praleido savaitgalį. Aš tikiuosi, kad ir jūs puikų savaitgalį turėjote, dabar Kaune bando rodyti saulę, šiaip lietingos dienos mūsų laukia, kiek į savaitės pabaigą orai pagerės, o dabar trumpai apie eismo situaciją, tai mūsų klausytojas Egidijus informavo apie eismo įvykį, pramonės prospektu judant link Draugystės sankryžos, prie Maksimos renovuojamos nuo pramonės žiedo atvykstant ir linkėjimai visiems nuo klausytojo Alvydo. Jis informuoja, kad Šilainiuose Baltijos prospekto Grušo ir Žemaičių plento sankryžoje šviesoforai neveikia, bet tai nėra turbūt labai svarbu. Ten remontuojamas kelias visai čia kaip mūsų Birželio 23-osios gatvėje. Tokios naujienos iš eismo situacijos. Mes su Aisčiu norime palinkėti, žinoma, geros nuotaikos. Ką dar galima pridurti?
1: Ir geros muzikos.
0: Ir geros muzikos, kuri ir grįžta į kelyje radio eterį. Likite kartu su mumis. Geros visiems dar kartelį nuotaikos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Mili bičiuliai, norime pasinaudoti progą ir perduoti svarbią žinutę iš Nacionalinio kraujo centro. Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O teigiamo, O neigiamo, A teigiamo, A neigiamo, B teigiamo ir B neigiamo kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybes. Daugiau informacijos www.kraujodonoriste.lt. Yeah!

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Momento Dvikova.
1: Turim rubriką Vasaros hitų dvikova, su kuria ir užbaigsime laidą Rytas kelyje. Pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo, tai Aisčio siūloma daina trumpai, jeigu gali, pristatomą į žodį, kolega.
2: Aš esu išrinkęs muzikinio dueto Everything But The Girl dainą Missing, 1994 metų rugpjūčio 8 dieną išleista diena.
1: Tai vasaros kūrinys galima.
2: Vasaros kūrinys ir turi beveik tą patį gimtadienį, kaip ir aš. Tai...
1: Irgi rugpjūčio mėnesį.
2: Irgi rugpjūčio
1: mėnesį. Aš irgi rugpjūčio mėnesį šiaip gimęs. Gerai, prisiminkim, kaip ši daina skamba. Aš toli nuo to laikmečio nepabėgsiu, tai tūkstamečių sandūra, Low Bega, Little Bit of Mambo. Man nežinau, visada šypsenai spaudžiantis kūrinys. Gerai, laukiam jūsų skambučių, mėly klausytojai, jūsų balsų, kuri daina turėtų skambėti.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: 0374-22-02, laukiam jūsų skambučio, reikia išrinkti nugalėtoją, reikia balsų už dvi išgirstas dainas, tai ar Aisčio kūrinys labiau, ar mano kūrinys, jau jūs, mėly bičiuliai, turite nuspręsti, tad laukiame skambučio, 0374-22-02, nepamirškite, žinoma, Kauno kodo, 037, gerai, lauksime jūsų skambučio, patikrinkime, kokių turime nuomonių, mūsų mobilioje linijoje, ar Facebook'e ir Instagram'e.
2: Ir atrodo, kad dar pranešimų neturime, bet laukiame jūsų skambučių.
1: Turim vis dėlto.
2: Turim pranešimą.
1: 50-50 tokie pas mus reikalai šį kartą šioje rubrikoje. Tai...
2: Reikia vieno tik tais jūsų balso, mėlyje. Vieno balso vieno trūksta. Balso. Ir
1: užtvirtinančio visą šitą reikalą. Tai pirmadienis atrodo susikoncentravę į vairavimą mūsų klausytojai, tai reikia kažkokį sprendimą visgi priimti, laukime jūsų.
2: Ir aš man tai matau liktais, kad Mambo ruošiasi laimėti čia. Sakai, jau turim du sprendimus Mambo.
1: Du balsus turim, ar ne, už Mambo, už Low Bega. Tai gal taip ir padarykim, netemkime gumos, mėly bičiuliai, noriu palinkėti visiems gražaus likusio pirmadienio, likite kartu su kolega Aisčiu, jis nuo 11 startuoja su laida Vasara. Kelyje gerą to eterio laiko, kolega.
2: Geros tau šiandien dienos ir ačiū už sėkmę. Būtinai prasileisime su...
1: Iki rytojus, mili bičiuliai. Likite kartu. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Реклама.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteri Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės. Mes startuojame šią valandą su vasara kelyje. Pirmadienis ir tai yra dar vienos naujos darbo savaitės pradžia. Praleiskime dar vieną lietingą vasaros dieną su Radium kelyje. Kaip visada čia su mumis Eteryje, su geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime dar vieną darbo dieną. Šiandien likite su manimi vasara kelyje iki pat 14 valandos. O kaip visada, nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito. Palieku jūs su Touch and Go, Tango in Harlem.

0: Radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališką baldų kolekciją Pesaro su 20% nuolaida, o tik iki rugpjūčio 2 dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.

0: Demi Lovato No Promises su Cheat Codes. Daina groja nuostabi daina, o mes po šios dainos sugrįšime pas jūsų sinoptikų informaciją. Kaip visuomet ir kitomis laidomis laukiame jūsų skambučių dėl keliuose vykstančios aktualios informacijos, o dabar su orais.
1: Radio stotis kelyje.
0: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis smarkus, galima kruša. Vėjas pietinių krypčių perinantis į vakarinių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per perkūniją vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių. Vietomis vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur numatytas trumpas lietus. Galima perkūnija. Vėjas vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14 pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną nuo 17 iki 22. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22. Ežeruose nuo 18 iki 22. Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 20. Laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 21 laipsnis aukščiau nulio.

0: Senas geras hitas iš The Game su 50 Cent, Hate It or Love It, viena mano mėgstamiausia dainų iš jų kartu kūrybos. Ir dabar aš sugrįšiu pas jūs su šiandien verta žinoti, kaip visuomet vasaros kelyje rubrika.
1: Vasara kelyje.
0: Turiu šiandienai paruošęs porą aktualijų ir pirmoji yra, jog vidurvasario pievose vyksta nenutrūkstamas judėjimas, tai kai spalvingi drugeliai ir bitės nenuilstamai lanko pražydusius augalus ir būtent šis procesas yra gyvybiškai svarbus abiem pusėm. Augalai siūlo saldų nektarą, o vabžiai pernešdami žiedadulkes nuo vieno žiedo ant kito užtikrina augalų kryžminį apdulkinimą ir būsimą sėklų derlių. Drugeliai yra itin jautrūs aplinkos temperatūrai, nes jie yra ektoterminiai. Sutvėrimai. Tai reiškia, jog jų aktyvumas tiesiogiai priklauso nuo saulės šilumos. Jų sparnų raštai ne tik padeda pasislėpti nuo plėšrūnų, bet ir tarnauja kaip savotiškos saulės baterijos, sugeriančios energiją, būtina skrydžiui per kvepiančias vasaros erdves. Kita aktualija yra, jog vasaros karštomis popietėmis, kai oras tampa, tirštas ir tvoskia kaitra, danguje dažnai iškyla didingi kamuoliniai lietaus debesys, kurie pranašauja artėjančią perkūniją. Šis procesas prasideda būtent dėl stiprios konvekcijos. Tai yra, kai įkaitęs žemės paviršiaus oras kyla aukštyn ir staigiai vėsta. Ir tada susiformuoja galingi vertikalūs debesys, kurių viduje susidaro elektros krūviai. Ir nors žaibų blyksniai ir griaustinis sukelia pirmykštę baimę, po audros pasklidęs ozono kvapas ir atvėsusi žemė suteikia gamtai taip reikalingą atgaivą. Po stipraus lietaus gamta tarsi atsikvėpia iš naujo ir atsigauna augalų spalvos, jos tampa sodresnės, o dirva yra prisotinama drėgmės būtinam vėlyvam vasaros brandos etapui. Vasaros naktys, nors ir trumpos, dovanoja vieną įspūdingiausių astronominių renginių, tai yra meteorų lietų. Rugpjūčio mėnesį žemė kerta Swifto Tatlio kometos palikta dulkių debesį ir šios smulkės dalelės įskrėjusios į mūsų atmosferą didžiuliu greičiu sukelia švytinčius pėdsakus nakties danguje. Šis reiškinys geriausiai matomas kaimo vietovėse, kur dangaus netemdo miestų šviesos. Ir tai buvo būtent rubrika šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualią informaciją. Likite su mumis, o aš jūs paliku su gera muzika. Hugel Amp, Iman Angel, Ultra.

0: Reklama.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimyniniai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Radio stotis Kelyje.

0: groja Michael Jackson su Paul McCartney, Say, o aš sugrįžtu pas jūs su trumpu pranešimu apie All Seasons Palanga.
1: Radio stotis Kelyje.
0: Atrodo, kad Lietuvoje vienas dalykas keičiasi greičiau už eismo situaciją. Tai yra orų prognozė. Vieną dieną planuoja degintis paplūdimyje, kitą jau ieškai, kur pasislėpti nuo vėjo ar lietaus. Todėl planuojant poilsį prie jūros, norisi vietos, kurie gali... kurie gera būti nepriklausomai nuo oro sąlygų. Jeigu šią vasarą planuojate išvyką į Palangą, verta apsižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments. Kai oras lepina, paplūdimys pasiekiamas pėsčiomis, o jeigu lietuviška vasara parodo savo charakterį, čia laukia šildomas lauko baseinas, terasa, sodas ir jaukios poilsio erdvės. Kartais geros atostogos priklauso ne nuo prognozės, o nuo vietos, kurioje gera ilsėtis. All Seasons Palanga Apartments rasite sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete.

0: Reklama.
1: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Veda į vasarą.
1: Vasaros hitų istorija tai yra vasaros kelyje, rubrika, kuri dažnai pas mus kartojasi ir groja, ir labai gera rubrika, kuomet aš jums pristatau vasaros hitus. Iš šiandien pristatysiu hitą išleistą 2007 metais. Katy Perry, I Kissed a Girl. 2008 metų vasarą amerikiečių kūrinys I Kissed a Girl užėmė pirmasias vietas daugiau nei 30 šalių muzikos sąrašuose. Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 viršūnėje daina išsilaikė 7 savaites iš eilės. Šis singlas buvo pirmasis didelio masto atlikėjos komercinis pasiekimas tarptautinėje rinkoje. Muzikiniu požiūriu kūrinys jungia pop-roko ir new wave žanrų elementus. Daina produsiavo Max Martin ir Dr. Luke. Dainos tekstas dėl pasirinktos tematikos sulaukė plataus žiniasklaidos dėmesio ir viešų diskusijų, kas turėjo tiesioginę įtaką kūrinio sklaidai ir populiarumui. 2008 metų vasaros sezono metu daina dominavo radijo stočių eteryje ir naktinių klubų grojaraščiuose. Kūrinio sėkmė formavo tolesnį Katy Perry vizualinis įvaizdis, grįstas pop art estetika. Tai buvo vienas pagrindinių tų metų populiariosios kultūros muzikinių akcentų, nustačiusių atlikėjos karjeros kryptį. Kūrinys išlieka vienu geriausių ir atpažįstamiausių 21 amžio dešimtmečio pop muzikos pavyzdžių. Jis žymi laikotarpį, kaip muzikos industrijoje padidėjo orientacija į provokuojantį turinį ir specifinį vizualinį pateikimą. Po šio singlo išleidimo Katy Perry įsitvirtino kaip pastovi tarptautinės muzikos rinkos dalyvė. Taigi pasiklausykime kūrinio Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas Abelardas de la Espriela sekmadienį pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigas nutrauks diplomatinius santykius su kairiuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Abelardas de la Espriela darbą prezidento poste turi pradėti rugpjūčio 7-ąją. Į ligoninę Vilniuje iš Varėnos rajono Dargužių kaimo sekmadienį pristatytas ir paguldytas vyras, kuris susižalojo skrisdamas parasparniu, pirmadienį pranešė Alytaus apskrities policija. 1996 metais gimęs vyras paaiškino, kad susižalojo per nesėkmingą nusileidimą su parasparniu laukuose, pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipiasi į Europos komisiją, ragindamos imti tikslinių priemonių Europos Sąjungos pasienio regionų turizmui stiprinti, pirmadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalys atkreipė dėmesį, kad geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje Europos Sąjungos tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionų. Rusijos institucijos ir valstybinė žiniasklaida sekmadienį pranešė, kad ant Elbruso kalno buvo surasti 5 užsienio alpinistų, manoma, bosnių palaikai. Anksčiau pareigūnai skelbė, kad surado 2 alpinistų iš 7 žmonių grupės, kopusios į aukščiausią Rusijos kalną palaikus ir ieško dar 3 šios grupės narių. Ji nurodė, jog vienas iš alpinistų nusileido ir pranešė pareigūnams, kad 2 grupės nariai susirgo 5100 metrų aukštyje ir mirė. Bosnijos ir Hercegovinos užsienio reikalų ministras Elmedinas Konakovičius patvirtino pranešimus apie alpinistų žūtį ir pavadino tai didelę tragediją. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good flight.
5: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Groja Danny Bird Super Stylin su Sigma ir Bass Layers Zero Remix. Ir startuoja su ja antroji programos vasarą kelyje valanda Edrija. Primenu, jog šią valandą, kaip visą laiką, turime rubriką Ko paklausome, kurio galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje radijaskelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Likite toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Trivia. Reklama. Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Karla Morrison, Distro Fruto, groja radio kelyje Etrija, o po šios dienos sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, kur pristatysiu šių dienų orus. Toliau bus pro orų, girdėsite Lemon Joy ir Daniel Arma, mylėt tave. Klausytojas prašymas iš Vilniaus, linkėjimai trumpa, taip pat bus perduoti, likite su mumis. Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs superkūnija, vietomis net ir smarkus. Galima kruša, vėjas pietinių krypčių perintis į vakarinių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per perkūniją vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27, vietomis vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Galima perkūnija, vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną nuo 17 iki 22. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22. Ežeruose nuo 18 iki 22. Kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau 0, Kaune 22, Klaipėdoje 18,

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Jonava Hypo Credit pristatė dar vieną naujoką. Lietuvos klubas oficialiai paskelbė sudaręs 2 metų sutartį su amerikiečiu Damone Harrisonu. 1,93 m ūgių gynėjui artėjantis sezonas bus pirmasis profesionalo karjeroje Europoje. Iki šiol 23 metų krepšininkas rungtyniavo tik nacionalinėje koledžių atletų asociacijos pirmenybėse. Praėjusį sezoną Damone Harrisonas atstovavo Šarlotės universiteto 49ers komandai. Per 30 rungtynių jis vidutiniškai aikštelėje praleisdavo po 21 minutę, pelnydavo 9,7 taško ir atkovojo 2,2 kamulio, atlikdavo 80 rezultatyvaus perdavimo. Lebrono Jameso persikėlimas į Philadelphia 76ers tapo oficialus, o paaiškėjo ir daugiau jo naujosios sutarties detalių. NBA žurnalistas Shamsas Harania praneša, kad 41-erių legenda pasirašė 2 metų 8 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės kontraktą, kuriame numatyta ne tik žaidėjo opcija antrajam sezonui, bet ir 15% siekianti kompensaciją galimų mainų atveju. Tai reiškia, kad jei Philadelphia klubas nuspręstų iškeisti Lebroną į kitą komandą, jam priklausytų papildomą finansinę kompensaciją numatytą sutartyje. Ji būtų apie 600 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Praėjusioje Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų varžybose žibėjęs Utenos Juventus amerikietis Maxwellas Lewisas jau nusileidus sezono uždangai pasirašė sutartį su Kauno Žalgiriu ir buvo paskolintas Londono Lions klubui. Krepšininkas po įspūdingo sezono finišo apsilankė Žalgirio arenoje, kur apžiūrėjo žalgiriečių rūbinę ir bendradarbiavo su klubo vadovybe prezidentu Pauliumi Jankūnu ir sporto direktorium Gediminu Navicku. Krepšinio įspūdžiai iš arenos tapo viena Žalgiris Insiders dokumentikos epizodo LKL finalas dalių. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė atsitiesė po nesėkmingo Europos čempionato starto. Gintaro Kadžiulio auklėtiniai antrosiose C grupės rungtynėse užtikrintai 90-69 nugalėjo Bulgarijos rinktinę ir į savo sąskaitą įsirašė pirmąją pergalę. Lietuviai nuo pat susitikimo pradžios diktavo žaidimo tempą. Po pirmojo kėlinio jie pirmavo 23-17, o lemiamas smūgį sudavė antrajame ketvirtyje. Per jį Gintaro Kadžiulio auklėtiniai varžovams leido pelnyti vos 8 taškus ir į ilgąją pertrauką išėjo turėdami solidų 19 taškų pranašumą. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

Groja Blanka Solo ir aš turiu pranešimą iš mūsų klausytojo, jog važiuojant link Lampėdžių karjero iš miesto vyksta prabangi fotosesija, tai važiuojant jiems ten šipsokitės, o aš sugrįžtu pas jūs su top 3 rubrika.

0: όλο.
1: Βυσίκελοι, Δάδα ή Βάσαρα.
2: Sugrįžtame su top 3 rubrika, kaip visą laiką užbaigėme valandą su šia rubrika ir šiandien sugrįžtu pas jūs su būtent Euro Dance žanro kategorijos sąrašo pasaulio topo pirmosiomis trijomis vietomis. Parinkau šį žanrą, nes galvojau kažkaip Euro Dance, Europa, mes Lietuvoje, Europoje ir kažkaip galvojau gerai, teks pirmadienį įsibėgėti į ritmą. Trumpai pristatysiu jums, kokios dainos užima aukščiausias vietas šioje kategorijoje. Trečią vietą užima kūrinys pavadinimu Mr. Vain iš Culture Beat. Antrąją vietą sąraše užėmė Hathaway su geriausiai gerai žinomu kūriniu What is Love ir pirmoje vietoje kūrinys Rhythm is a Dancer iš Snap. Palieku jūsų gerą muziką ir iki greito.
3: Trečia vieta.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Gal reikia pjautos obliuotos sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
4: Geriausia vasara kelyje. Geriausia vasara kelyje.

Radio kelyje eteryje žinios. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas Abelardas de la Espriela sekmadienį pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigas nutrauks diplomatinius santykius su kairiuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Abelardas de la Espriela darbą prezidento poste turi pradėti rugpjūčio 7-ąją. Į ligoninę Vilniuje iš Varėnos rajono Dargužių kaimo sekmadienį pristatytas ir paguldytas vyras, kuris susižalojo skrisdamas parasparniu, pirmadienį pranešė Alytaus apskrities policija. 1996 metais gimęs vyras paaiškino, kad susižalojo per nesėkmingą nusileidimą su parasparniu laukuose, pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipiasi į Europos komisiją, ragindamos imti tikslinių priemonių Europos Sąjungos pasienio regionų turizmui stiprinti, pirmadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalys atkreipė dėmesį, kad geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje Europos Sąjungos tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionų. Rusijos institucijos ir valstybinė žiniasklaida sekmadienį pranešė, kad ant Elbruso kalno buvo surasti 5 užsienio alpinistų, manoma, bosnių palaikai. Anksčiau pareigūnai skelbė, kad surado 2 alpinistų iš 7 žmonių grupės, kopusios į aukščiausią Rusijos kalną palaikus ir ieško dar 3 šios grupės narių. Ji nurodė, jog vienas iš alpinistų nusileido ir pranešė pareigūnams, kad 2 grupės nariai susirgo 5100 metrų aukštyje ir mirė. Bosnijos ir Hercegovinos užsienio reikalų ministras Elmedinas Konakovičius patvirtino pranešimus apie alpinistų žūtį ir pavadino tai didelę tragediją. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

Startuoja jau ir trečioji programos vasarą kelyje valanda Etrija ir tai valanda, kuomet po truputį eina į pabaigą mūsų laikas kartu čia Etrija, bet bičiuliai ne taip greitai mes šį valandą ir leisime prabėgti, nes šią valandą dar turime daug ko nuveikti. Turėsime orų prognozę ir tikėkime, kad bent kiek gerės sinoptikų pranašystės, tuomet gale valandos teks su jumis atsisveikinti, 14 valandą nuskambės žinios ir kažkur valandos bėgyje išgirsite miesto pulso rubriką. Tikiuosi smagiai čia leidžiate laiką su mumis radio kelyje Etrija ir iki greito. Palieku jus su Madonna, Dance Theory.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietų superkūnija, vietomis net ir smarkus. Galima kruša, vėjas pietinių krypčių perinantis į vakarinių, nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per perkūniją vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27, vietomis vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Antradienį naktį vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Galima perkūnija, vėjas vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 18 iki 22, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 20. Šiuo metu Kaune 22 laipsniai aukščiau nulio.

Sugrįžtu pas jūsų rubriką Miesto pulsas, kur aptarsime aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Statybų bendrovė JIT Lietuva, Vokietijos gynybos pramonės įmonių KNDS, Deutschland ir Rain Metal Land System valdomos įmonės Lithuania Defense Services užsakymų Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje statys 29 milijonų eurų vertės tankų Leopard 2A8 surinkimo ir remonto gamyklą. Anot bendrovės 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykla taps viena svarbiausių Lietuvos gynybos pramonės infrastruktūros dalių. Joje ateityje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard 2A8 tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Pasak Lietuania Defense Services generalinio direktoriaus Sebastiano Dietso, Naujoji gamykla užtikrins ilgalaikius kariuomenės sunkiosios technikos aptarnavimo pajėgumus. Įmonė bus atsakinga ne tik už tankų surinkimą, bet ir už ilgalaikių jų techninį aptarnavimą, remontą bei kovinės parengties palaikymą šalyje. Toliau Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje sekmadienį rasti 6 žmonių kūnai, informavo policija. Anot policijos departamento apie 5 val. 56 minutės Vilniuje Žirmūnų gatvėje būta rastas mirusio vyro, gimusio 1990 metais kūnas. Laikinoje sostinėje vyro gimusio 1979 metais lavonas rastas apie 10 val. 50, nurodoma, kad kūnas pastebėtas kovo 11 gatvėje prie namo. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis 8 val. 40 Šiauliuose Tilžės gatvėje namuose rastas vyro gimusio 1981 metais lavonas be išorinių sužalojimų. Anot Panevėžio policijos apie 11 val. 36 minutės Panevėžyje, Beržų gatvėje, rastas moters, gimusios 1983 metais kūnas. Dar 2 žmonių lavonai sekmadienį rasti Uostamiestyje. Tai buvo rubrika Kauno miesto pulsas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
4: Radio stotis Kelyje.

Su Kristupas jūsų rubrika šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualią informaciją vasarą kelyje laidoje. Ir šiandien pakalbėsime apie kelis įdomius vasaros gamtos reiškinius. Vidurvasarį Liepos sužydi beveik tuo pačiu metu ir prasiskleidžia intensyviu aromatą vos per ir paskleidžia intensyvų aromatą vos per kelias dienas. Taip nutinka todėl, kad šie medžiai reaguoja į bendrą per tam tikrą laiką sukauptą šilumos kiekį. Todėl sulaukia reikiamos temperatūros sumos visi medžiai nusprendžia skleistis vienu metu, kad maksimaliai pritrauktų apdulkintojus. Liepos ar rugpjūčio popietėmis prie ežerų ar upių galima išgirsti keistą traškėjimą ar pokšėjimą, sklindinti iš saulėje įkaitusių nendrių stiebų. Šis reiškinys vyksta dėl to, kad ekstremali kaitra akimirksniu išgarina paskutinius drėgmės likučius augalų audiniuose, o vidinis slėgis priverčia ląstelių sieneles staigiai trūkinėti. Šiltomis vasaros naktimis sėkliuose ežeruose ir tvenkiniuose kartais galima pastebėti melsvą vandens švytėjimą, judinant irklą ar tiesiog brindant į vandenį, taip atsitinka dėl bioiluminesijos, tam tikrų vandenyje besidauginančių mikroskopinių dumblių ar bakterijų sugebėjimo paversti cheminę energiją šviesa, reaguojant į fizinį vandens judėjimą. Vasaros pabaigoje ore galime pamatyti sklaidančius ilgus voratinklio siūlus, prie kurių būna įsikibę maži vorai. Šis reiškinys vadinamas vorų skraidimu. Vyksta todėl, kad jauni vorai išskiria lengvą siūlą, kuri pagauna šilti kylančio oro srautai, leidžiantys jiems nukeliauti didelius atstumus ir pasklisti po naujas teritorijas. Ir galiausiai paskutinė aktualija yra apie tai, jog vasaros vakarais po medžiais galima rasti dalinai suvalgytų didelių vabalų sparnų ar kietųjų dalelių, kurių šikšnosparniai nevirškina. Šis procesas vyksta dėl to, kad naktinio skrydžio metu medžiuodami dideli vabalai turi per kietą šarvą, todėl šikšnosparnis skrisdamas ar nutūpęs ant šakos nusigriaužia tik maistingiausią vabžio dalį, o nereikalingas liekanas tiesiog numeta ant žemės. Kaip visuomet, tai buvo rubrika šiandien verta žinoti. Vasaros kelyje rubrika. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.

kelyje. Laidos pabaiga ir atėjo. Smagu su jumis pirmadienis buvo, su manimi susigirdėsite jau rytoj, kaip ir visada, rytas kelyje su Mantu nuo 10 valandos ir vasarą kelyje nuo 11. Šiandien 3 valandą, piko valandoje, kaip visada, mano vietą eteryje perims kolega Daumantas. Likite su mumis, linkiu jums smagiai praleisti laiką su gera muzika ir jog orai neleisiu jums liūdėti, džiugaus laiko ir iki greito.

0: Κελία.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas Abelardas de la Espriela sekmadienį pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigas nutrauks diplomatinius santykius su kairiuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Abelardas de la Espriela darbo prezidento poste turi pradėti rugpjūčio 7-ąją. Į ligoninę Vilniuje iš Varėnos rajono Dargužių kaimo sekmadienį pristatytas ir paguldytas vyras, kuris susižalojo skrisdamas parasparniu, pirmadienį pranešė Alytaus apskrities policija. 1996 metais gimęs vyras paaiškino, kad susižalojo per nesėkmingą nusileidimą su parasparniu laukuose, pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipiasi į Europos komisiją, ragindamos imti tikslinių priemonių Europos Sąjungos pasienio regionų turizmui stiprinti, pirmadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalys atkreipė dėmesį, kad geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje Europos Sąjungos tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionų. Rusijos institucijos ir valstybinė žiniasklaida sekmadienį pranešė, kad ant Elbruso kalno buvo surasti 5 užsienio alpinistų, manoma, bosnių palaikai. Anksčiau pareigūnai skelbė, kad surado 2 alpinistų iš 7 žmonių grupės, kopusios į aukščiausią Rusijos kalną palaikus ir ieško dar 3 šios grupės narių. Ji nurodė, jog vienas iš alpinistų nusileido ir pranešė pareigūnams, kad 2 grupės nariai susirgo 5100 metrų aukštyje ir mirė. Bosnijos ir Hercegovinos užsienio reikalų ministras Elmedinas Konakovičius patvirtino pranešimus apie alpinistų žūtį ir pavadino tai didelę tragediją. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Radio 110.
1: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
2: Have a good fight.

0: Reklama.
1: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališka baldų kolekcija Pesaro su 20% nuolaida, o tik iki rugpjūčio 2 dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
5: Радио 100.

0: Reklama.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Let's go, girls.

0: man, I feel like a woman.
1: Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams, 10 minučių po 15 valandos, na ir vėl sugrįžtame pas jūs į dar vieną pirmadienio popietę, į dar vieną piko valandą, kuris startuoja dabar ir aš čia su jumis Daumantas būsiu iki pat 19 valandos, na o šioje laidoje kaip ir įprastai mes kalbame apie tai, kas Kauno keliuose vyksta, visos aktualijos ir visos įdomybės, čia sklinda iš jūsų lūpų arba iš jūsų na, nykščių, kuriais rašote žinutes mums į mūsų Facebooką arba telefonu, tad tokia informacija jums, skambinkite, rašykite telefonu 0611422 apie tai, ką matote šiuo metu Kauno keliuose, eismo įvykius, kokias nors spūstis, jeigu dabar esate pažymėję, žinoma, tas mūsų prabangiasias fotosesijas, radarius, kuriuos esate pastebėję, na ir mums informuokite. Jeigu nenorite skambinti, galite tiesiog palikti ir balso žinutę, nuvykę pas mūsų į Facebooką, radijas kelyje, mes čia vadinamės taip pat jums, na, ir ištransliuosime jūsų balsu, na, ir jums, ir kitiems radio kelyje klausytojams ištransliuosime jūsų pranešimą, jūsų balso žinutę. Tad, manau, tikrai, na, toks stimulas yra tą balso žinutę siūsti, nes galėsite jūsų balsą išgirsti per radio stotį kelyje. Taip, bičiuliai, taip pat tikiuosi, kad tikrai gerai pailsėjote per praėjusį savaitgalį, tikrai nebuvo sunku kipti į šiandienos darbus, na, galbūt jau palengvina tą visą dalę, tai jog artėjate dauguma prie tų darbų pabaigos, galbūt kai kurie mūsų vos kelios valandos liko, galbūt kai kurie dar tik tai pradės darbus. Na, bet kuriuo atveju, jeigu mus girdite, gera tai žinoti ir smagu, jog esate su radiju kelyje. Na, o šią valandą, nepriklausomai nuo to, girdėsime jūsų mums praneštas Kauno kelių naujienas, taip pat laukia ir pokalbis su Car Vertical automobilių rinkos ekspertu Matu Buzeliu apie greičiausiai nuvertėjančius automobilius Lietuvoje. Na, tad įsivaizduokite. Nusipirkate automobilį už tikrai nemažą kainą ir žiūrėkite po kokių 5 metų tą kainą, na, natūralu, kad ji nukris, bet kodėl jos taip smarkiai nukrenta, tai greitai mes apie tai ir sužinosime, kokiegi čia, kokios tos aktualijos visų tų dalykų yra. Grįžtame toliau prie muzikos, smagu, kad ir toliau leidžiate šį pirmadienį ir šią pirmadienio popietę kartu su Radiju kelyje.
2: Radio stotis. Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
6: Paklausyk!
5: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
7: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

Sugrįžtu pas jūs, bičiuliai, 18 minučių po 15 valandos. Na ir kuomet laidos pradžioje jūsų prašau, dalinkitės Kauno kelių informaciją. Gera žinoti, kad na tik pasisveikinus jau pirmą kartą laidoje, tų pranešimų mes ir gauname. Taip, na ir pirmasis pranešimas keliauja nuo mūsų klausytojo Sauliaus ir sako Žukausko gatvėje. Volkswagen Passat automobilis stulpą numušė važiuojant link šiaurės žiedo. Netoli troleibusų stotelės esančios perėjos, na, kuri yra reguliuojama, na, bet šiuo metu dėl to stulpo numušimo, sako, jau dabar yra nereguliuojama. Tad Saulius sako, na, ir prašo jūsų vengti pirmosios juostos, nors ji ir yra, kaip skirta autobusų vairuotojams, sako, na, labai, labai dažnai žmonės tiesiog ir vairuotojai Kaune į tai nereaguoja, tad geriau reaguokite. Alvija, mūsų klausytoja, wow, labai gražus vardas, rašo sveiki. Važiuojant Aleksote nuo mokesčių inspekcijos link aerodromo, spaudžiam visi stabdžius, nes laukia šaligatvyje radaras. Priminu dar kartelį, važiuojant Aleksote nuo mokesčių inspekcijos link aerodromo, sako, spaudžiam visi stabdžius, nes laukia šaligatvyje radaras. Tad pasisaugome, o dabar toliau klausome geros muzikos.

Bičiuliai, dar vienas svarbus pranešimas jums. Panašu, jog Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės turime pirmąją prabangią fotosesiją fiksuojamą Kaune. Na, galbūt tai ne pirmoji Kaune, bet tikrai piko valandos laidoje. Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės pristabdom.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: 35 minutės po 15, na ir šiandien mūsų dienos svečias yra Car Vertical automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis, kuris šiandien mums papasakos, nagi kodėl kartais automobiliai per kelerius metus praranda daugiau nei du trešdalius vertės, tad bendrai apie greičiausiai nuvertėjančius automobilius Lietuvoje. Sveiki Matai, kaip mus girdite?
1: Sveiki, sveiki, girdžiu puikiai.
0: Super. Kaip visada, gera, kad esate mūsų eteryje ir telefonu, galite papasakoti apie naudingus dalykus mūsų klausytojams. Tad, na, gal pakalbėkime apie tai, tai kodėl, kas įtakoja tą greitą automobilių nuvertėjimą per ganėtinai trumpą laiką?
1: Jo, čia tokia tema, man atrodo, į kurią ir kartais galima atsakyti, o kartais labai sudėtinga. Tai, žinoma, visada veikia rinkoje tokie dalykai kaip pasiūla ir paklausa. Sakykime, jeigu yra labai daug kažkokių automobilių, kurių pasirodo labai mažai kam reikia, tai tie automobiliai na, negali paprasčiausiai būti labai brangus. Nes vartotojai tada pasirinks tiesiog, na, jų bus tiesiog per daug ir liks automobilių, kurie niekieno nebedomins. Tada vienintelis būdas juos realizuoti arba jiems būti likvidžiais, tai yra mažinti kainą, kad šie surastų savo pirkėjus. Tai čia toks na, populiariausias turbūt dalykas. Ir kitas dalykas, aišku, yra, kada mes kalbame apie automobilio senėjimą, technologinį pasenimą ir panašiai. Tai čia labai geras pavyzdys galėtų būti koks nors prieš 15 metų buvęs super prabangus, nežinau, Mercedes-Benz automobilis su labai labai gera sudėtinga įranga, su daug daug visokiausių privalumų ir tokie automobiliai paprastai nauji yra labai brangus, tačiau dėl savo sudėtingumo, dėl kompleksiškumo, dėl elektronikos ir kitų dalykų labai sparčiai ima nuvertėti tada, kada pasiekia tam tikrą amžiaus ribą. Tai sakykime, ten kokių, nežinau, 15 metų senumo, jeigu mes kalbėtumėm apie kokio CL serijos, kas būdavo maždaug S-klasės kupė automobilis, tai jie dažniausiai atrodo už kelis tūkstančius galima įsigyti, bet na, turėti tokį automobilį ir jį eksploatuoti, ko gero, bus taip brangu, kas tada jau vairuotojai supras, kodėl jis buvo toks pigus.
0: Supratau. Tai dabar tos technologijos iš tikro, na, turbūt labai greitai, ar ne, tobulėja visame kame, tiek ir automobiliuose, ar ne, kad jie taip greitai nuvertėja.
1: Na ir tas lygiai taip pat prisideda irgi. Tai kitas yra dalykas, pavyzdžiui, kalbant apie elektromobilius, tai lygiai tas pats, sakykime, Nissan Leaf, tas pirmosios kartos, pirmas populiarus elektromobilis buvo daugelėje šalių, bet dabar tie modeliai dėl to, kad tai yra jau toks pasenęs automobilis, ta baterija nebeužtikrina galimybės nuvažiuoti toli su pilna įkrova, tai labai sunku surasti žmogų, kuriamgi tokio automobilio reikėtų. Tai pagrinde būtų tie žmonės, kurie, nežinau, gyvena mieste ir jų vat, dienos maršrutas ten neviršyje gal 50 km ar kažko panašaus. Tada jiems galbūt nusipirkti tokį vat, pakankamai patikimą, nors ir nedaug nuvažiuojantį elektromobilį, visai apsimoka. Bet lygiai tas pats taikytina ir, pavyzdžiui, kelių metų senumo ar kokiems Audi e-tronams, ar kokiems, nežinau, elektriniams Volkswagenams, BMW markės automobiliams ir taip toliau dėl to, kad naujesni elektromobiliai kasmet vis toliau ir toliau nuvažiuoja, vis geresnės charakteristikos ir tai stipriai numuša tų senstančių automobilių vertę.
0: Supratau, bet mes čia kalbame apie tik naujus, ar ne, automobilius, ar čia...
1: Mes čia kalbame pagrinde apie naujus, taip, pagrinde apie naujus automobilius, čia... bent jau iš to, ką mes pastebim. Aišku. Tai mes pasidarėm tokį va tyrimą, pasižiūrėjom 10 labiausiai nuvertėjančių automobilių, bent jau per savo duomenų perspektyvą, ir matom, kad pirmoj vietoj per 5 metus praradęs net 70% savo vertės yra Citroen Space Tourer automobilis. Tai va toks atrodo, na, kažkada buvęs, sakykime, aš nežinau, kiek jie nauji kainavo, bet spėju, kad kažką galbūt palei 30 tūkstančių eurų, tai va po 5 tokie automobiliai pasirodo jau yra pigesni negu 10 tūkstančių eurų po 5 metų, jo. Ir labai panaši situacija, 68,5% nuvertėjo Audi e-tron, arba Ford Mustang labai panašiai 67%, Jeep Grand Cherokee irgi 66,5%. Na, sakau, 2/3 tos vertės nukrenta per 5 metus.
0: Supratau. Bet čia tikriausiai didžiausia problema su elektriniais automobiliais ar su degalais varome taip pat.
1: Ir tie nuvertėja priklausomai ypatingai nuo markės ir modelio. Man, pavyzdžiui, įdomu tai, kad šitame dešimtuke mes nesuradom nei vieno japoniško prekinio ženklo atstovo. Tai nei kokios Toyotas, nei ten kokio Nissan ar kažko panašaus, čia nepastebėjom. Yra keletas tų vadinamų premium segmento automobilių, tai ar tai būtų Audi e-tronas, ar tai būtų 5 serijos BMW 9 vietoje esantis su 62% nuvertėjimu. Tai vat tų automobilių tokių pasitaiko, bet panašu, kad lietuviai kažkaip dar toks dalykas galbūt vertina patikimumą. Ir na, sakykime, dėl ko nematome čia Toyota, tai na, yra vis tiek jau rinkoje nusistovėjusi tokia pozicija, kad Toyotas truputį mažiau genda, nors ir galbūt komponentai, kai kurie surandami naujose modeliuose, gali būti randami ir 20 metų senumo tos pačios markės automobiliuose. Bet panašu, kad jeigu, na, japonų filosofija tokia, kad jeigu dalykai veikia, tai galbūt nereikia jų ir keisti.
0: Supratau. O tai galbūt dabar einant iš karto prie jūsų topo tų geriausių vietų, tai kokie tie automobiliai išlaiko vertę geriausiai, koks galbūt ten
1: mes, 5 mes žinokite, taip jeigu atvirai, tai mes pasižiūrėjom labiausiai, elementariai labiausiai nuvertėjančių dešimtuką. Ja. Jo, ir ten jeigu dešimtoje vietoje mes laikysime, kad mažiausiai nuvertėja, na tai iš to dešimtuko tai taip, tai dešimtoje vietoje mes turim Renault Megane, pavyzdžiui, 60%. Nevertinome mažiausiai nuvertėjančių dėl to, kad yra tokių modelių, kurie netgi pabranksta. Aišku, tai bus nišiniai automobiliai, tai bus įvairūs riboto leidimo, galbūt Porsche 911 ir panašiai. Tai tokių automobilių, na, nebūtų sąžininga jų statyti šalia visokių įperkamų visiems žmonėms gatvėse, kaip sakant, kur akis jau pripratusios šalia tokių modelių.
0: Na, aš supratau. Tai jeigu jūs dabar pats rinktumėtės automobilį, ką galėtumėte mūsų klausytojui patarti, į kokius, na, kelis dalykus turbūt reikėtų labiausiai atkreipti dėmesį, na, turbūt ir, ar ne, ir modelis, markė, galbūt dar kažkokie dalykai turėtų reikšti pirkėjui.
1: Aš dar galbūt iškelčiau tokį bendrinį klausimą, kuris labai populiarus tarp Lietuvos automobilių pirkėjų iš vis. Bet dažniausiai žmonės turi kažkokį biudžetą nusimatę, už kurį gali įsigyti automobilį ir tada jau dairosi po automobilių salonus, koks čia geriausias išeina, pavyzdžiui, ten už tokį ir tokį mėnesinį mokestį arba naujo automobilio kainą. Mhm. Bet aš dar siūlyčiau visada pagalvoti, ar neverta pasirinkti naudoto, bet kelis metus turėto automobilio. Nes čia yra tavo būtent tokia saldžioji riba. Maždaug pirkti 3-5 metų senumo automobilį, kuris jau būna stipriai nuvertėjęs, per artimiausią penkmetį jau nebenuvertėjęs taip stipriai. Ir, pavyzdžiui, pasirinkti geriau galbūt vietoj ekonominės klasės kokio nors ten, nežinau, sedano ar miesto visureigio, galbūt kodėlgi nepasirinkus kokio truputį prabangesnio automobilio, ar tai, pavyzdžiui, būtų Lexus, ar tai būtų, nežinau, tas pats BMW ar Mercedes-Benz, kažkokį, kuris neturėtų esminių, nežinau, achilo kulnų, kažkokių problemų ir taip toliau. Žinoma, reikia pasidaryti kažkokius namų darbus, prieš perkant tokius automobilius naudotus, tai žinoma, juos ir pasidomėti istoriniais faktais, atlikti bandomą įvažiavimą. Visada, sakyčiau, net ir jeigu viskas gerai, jeigu ir automobilis gerai važiuoja, jeigu ir istoriniai faktai nedaro jokios žalos automobilio vertei, vis tiek nusivežti tą automobilį į gerą reputaciją turinti, o netgi pageidautinį autorizuotą servisą ir pasidaryti tokią nuodugnę automobilio patikrą. Ir kartais atrodo, na, pirkėjai tos patikros servise nedaro vien todėl, kad jinai kainuoja ten, nežinau, ar 100 ar 200 eurų. Bet kita vertus, tie keli šimtai eurų jums gali sutaupyti per ilgesnio laiko perspektyvą turbūt kelis tūkstančius. Nes jeigu be specialistų pagalbos nepavyks identifikuoti kažkokias esminės problemas, tai tada nusipirksit automobilį, kuris yra, kaip sakant, tiksinti bomba. Ir važiuosit, kol jums ir ten kažkas suges. Ir tada jau reikės tikrai brangaus remonto. Tai vat geriau yra, kaip sakant, kaip ta patarlė sako, 9 kartus atmatuoti ir 10 apjaut, tai lygiai taip pat ir su automobiliu jau ką galima padaryti, padarykite, o jau tik tais tada pirkite.
0: Supratau. Gerai, ačiū labai Matai už tokią išsamę jūsų analizę. Na ir tai buvo Car Vertical automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis. Na ir jeigu norite sužinoti tikrai kokias nors automobilių istorijas prieš pirkdami, nuvykite į Car Vertical puslapį. Ačiū Matai ir geros jums dienos. Iki.
1: Dėkui, viso.
2: Radio stotis Kelyje.

0: Bičiuliai, ekstra skubus pranešimas. Jau už keletą žmonių gavome jį. Taip, mūsų klausytojas Saulius, taip pat ir, na, dar telefonu vienas klausytojas paskambino, kuris neprisistatė, bet rašo sveiki, skubiai, švenčinių nusileidimas, tepalais visas yra aplaistytas, plius lyja, taip, na, ir sako slidu kaip žiemą. Taip pat minėjo, kad ten automobilis yra įsirėžęs ar į stulpą, ar kažkas tai tokio, na, ir žodžiu, kad... Ten tikrai kelias yra labai, labai slidus. Priminu dar kartą, sako švenčiulių nusileidime, tepalais aplaistytas kelias plus lyja ir, na, tikrai yra labai slidu. Tad, bičiuliai, rinkitės saugų greitį ir neskubėkite. Taip, toliau mes kalbėsime apie kelius visai neužilgo, girdėsite ir 16 valandos žinias. Būkite atsargus, likite su radijo kelyje, o dabar reklaminė pauzė.
1: Reklama.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį sen... Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio

Rasai MK5 Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Реклама.
1: Nacionalinės kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A+, A-, B+, ir B- kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonorystė.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Opozicinė Seimo konservatorių ir liberalų frakcijos surinko reikalingą parašų skaičių kreipimus į konstitucinį teismą dėl anksčiau, neg buvo patvirtinta vyriausybė registruotos jos programos. Tai BNS pirmadienį patvirtino Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Seime atstovė Raminta Keršytė. Kreiptis į konstitucinį teismą su prašymu ištirti teisės akto konstitucingumą turi nemažiau kaip penktadalis visų Seimo narių. Toks kreipimasis nagrinėjamas įprasta tvarka. Praėjus savaitį po pasaulio futbolo čempionato finalo FIFA prezidentas Giannis Infantinas užsipuolė kritikus, kaltindamas juos neapykantos ir melagingų gandų skleidimo apie turnyrą. Infantinas gyrė FIFA už geriausio šou pasaulyje surengimą ir kalbėjo apie pasaulio čempionato atneštą džiaugsmą bei bendrystę 900 žodžių pareiškime, kuris vėlų sekmadienio vakarą buvo paskelbtas jo Instagram paskyroje 15 puslapį įraše ir FIFA svetainėje. Pasaulio čempionato metu FIFA ir Infantino sulaukė kritikos dėl to, kad Irano rinktinės pareigūnams, Somalio teisėjų ir sirgaliams buvo uždrausta atvykti į Jungtinės valstijas. Atliekų tvarkymo bendrovė Energijas Man teigia, kad jos akcininkui Tautviliui Jurėnui kita atliekų tvarkymo bendrovė Ekoservis pateikė pasiūlymą parduoti turimas akcijas. Jie atmetus po kelių dienų Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė mechaninio biologinio apdorojimo sutartį su Energijas Man pirmadienį pranešė įmonė. Pasiūlymas įsigyti akcijas gautas Liepos 8 dieną. Jis buvo perduotas per pranešime neįvardytą trečiąjį asmenį susirašinėjimo programėlėje. Apie sutarčių Traukimą paskelbta Liepos 10 dieną prieš pat darbo pabaigą teigia Energijas Man. Indija pirmadienį išsikvietė Ukrainos vyriausiai pasiuntinį naujajame Delyje, kad pareikštų protestą dėl išpolio prieš juodąją jūrą plaukusį komercinį laivą, per kurį žuvo Indijos pilietis. Indijos užsienio reikalų ministerija pranešė išsikvietusi Ukrainos ambasadorių Aleksandrą Poliščiuką, kad perduotų savo rimtą susirūpinimą dėl Liepos 18-ąją įvykdyto išpolio prieš laivą MV Omorfi. Laive buvo trys Indijos piliečiai, vienas iš jų žuvo. Naujienos parengtas pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
2: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

10 minučių po 16 valandos sugrįžtame pas jūs, bičiuliai, gera, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. Na, o piko valanda jau įvažiuoja į antrąją savo laidos valandą. Toliau kalbėsime čia apie kelius, tikiuosi, kad tikrai ir toliau puikiai leisite laiką, toliau po truputėlį daugelis artėjate ir prie darbų pabaigos. Kitą valandą turėsime ir kelyje radarą, kuriame atiduosime už jūsų žinias, kurias pranešite gyvai mūsų tiesioginėme eteryje. Turėsite šansą laimėti ir du bilietus į Cinnamon kiną. Na, o taip, na, bent jau žiūrint iš dabar surinktų pranešimų, kas čia vyksta Kauno keliuose, per daug jokių pasispaudimų nesimato, na, bet kol kas tikriausiai ekstra pranešimas yra, jog Švenčionių gatvės nusileidime, sako, tepalais yra aplaistytas visas kelias, taip pat ir kelias, na, tiesiog yra šlapias slidu kaip žiemą. Tikrai labai bloga situacija, tad prašome čia prilėtinti. Galbūt jau dabar kažkas tvarkosi, žinoma, galite mus informuoti su visomis savo žiniomis ir informacijos atnaujinimais 0611 422 22. Taip pat ir Facebook'e. Na, o turėjome dvi prabangias fotosesijas. Laidos pradžioje buvome gavę žinę, jog Aleksote nuo mokesčių inspekcijos link aerodromo važiuojant. Ten mes turėjome fotosesiją, dar vienas radaras Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės buvo. Ar jis vis dar čia yra? Aš garantuoti jums negaliu, tad, na, lauksiu jūsų pranešimų, jūsų žinių. Na, ir tik tai jūs galite mums pasakyti tą visą tikrą informaciją apie tai, kas vyksta Kaune. Tad toliau likite su mumis, gera muzika čia groja, na ir toliau lauksime jūsų kelių informacijos.

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: 22 minutės po 16, dar šiek tiek atnaujinimų iš to, kas Kauno keliuose vyksta. Na ir atnaujinimas yra iš mūsų klausytojo Sauliaus. Sako, jog Švenčionių nusileidime, na, kur buvo tepalais aplaistytas kelias ir buvo tikrai labai slidu kaip žiemą, sakė, jau ta vieta yra pabarstyta, bet dar vis toliau pavažiavus prie geležinkelio pervažos, dar vis matosi tepalo dėmes ir ten yra slidu, tad vis dar ten pasisaugokite. Taip pat mūsų klausytojas Andrius rašo, jog Jonavos gatvėje prie Baltic Petrol degalinės vis dar toliau mato prabangę fotosesiją, na, o dėl tos vietos Aleksote, nuo mokesčių inspekcijos iki aerodromo važiuojant, kol kas, na, atnaujinimų negauname, tad jeigu ir toliau atnaujinimų ten nebus, na, tuomet šį pranešimą mes jutrinsime, na, ir daugiau jūsų galbūt ir neklaidinsime. Na, o dabar pasižvalgykime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų.
1: Radio stotis.
0: Antradienio naktį vietomis trumpai palis, pirmoje nakties pusėje, kai kur perkūnyje, vėjas vakarų nuo 9 iki 14, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, vietomis nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daugelyje rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnyje. Vėjas vakarų nuo 9 iki 14, vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 18 iki 22, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 19 laipsnių aukščiau nulio.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Παναγιώστοτης και Δία.
1: Reklama. Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius. Projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stunt pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimki biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Реклама.
1: Atrodo, kad Lietuvoje vienas dalykas keičiasi greičiau už eismo situaciją – tai orų prognozė. Vieną dieną planuoji degantis paplūdimyje, kitą jau ieškai, kur pasislėpti nuo vėjo ar lietaus. Todėl planuojant poilsį prie jūros norisi vietos, kurioje gera būti nepriklausomai nuo oro. Jeigu šią vasarą planuojate išvyką į Palangą, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments. Kai oras lepina, paplūdimys pasiekiamas pėsčiomis, o jeigu lietuviška vasara parodo savo charakterį, čia laukia šildomas lauko baseinas, terasa, sodas ir jaukios poilsio erdvės. Kartais geros atostogos priklauso ne nuo prognozės, o nuo vietos, kurioje gera ilsėtis. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

0: Реклама.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A+, A-, B+, ir B- kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonoriste.lt.
2: Radijo stotis kelyje.

0: reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Реклама.
1: Atrodo, kad Lietuvoje vienas dalykas keičiasi greičiau už eismo situaciją – tai orų prognozė. Vieną dieną planuoji degintis paplūdimyje, kitą jau ieškai, kur pasislėpti nuo vėjo ar lietaus. Todėl planuojant poilsį prie jūros, norisi vietos, kurioje gera būti nepriklausomai nuo oro. Jeigu šią vasarą planuojate išvyką į Palangą, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments. Kai oras lepina, paplūdimys pasiekiamas pėsčiomis, o jeigu lietuviška vasara parodo savo charakterį, laukia šildomas lauko baseinas, terasa, sodas ir jaukios poilsio erdvės. Kartais geros atostogos priklauso ne nuo prognozės, o nuo vietos, kurioje gera ilsėtis. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvės 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.
2: Geriausia vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good flight.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Vienuolika minučių po 17 valandos metas pradėti kelyje radarą, kuriame jūs skambinate gyvai ir patys pasakote Kauno kelių informaciją. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Petras.
2: Sveiki, Petrai, klausau jūsų.
3: Tai va, nuo savanorių važiuojant link turgavietės. Mačiau, kad nuo turgavietės iki savanorių yra prie savo kamštis neblogas.
2: Taip.
3: Ir nuo krevės žiedo link savanorių, kur link Vonavos.
2: Taip, supratau.
3: Kaip ir kas kartą.
2: Aišku.
3: O nuo pramonės žiedo iki krevės pavažiuojama laisvai.
2: Aišku, gerai, supratau, Petrai, ačiū labai iš jūsų žinias. Gerą vakarą, iki.
3: Jums taip pat, iki.
2: 0374-222-02, toliau laukime jūsų skambinančių gyvai į mūsų tiesioginį eterį. Na, o šiandienos prizas vienam iš paskambinusių, tai yra du bilietai į Cinnamon Kiną. Viskas, ką reikia padaryti, paskambinti, pranešti aktualią Kauno kelių informaciją, na ir už tai turite, na, iš karto būsite registruojami į mūsų žaidimą. Taip, na, iš tikro tenka matyti Birželio 23-osios gatvėje, kovo 11-osios gatvėje ties savanoriais, ten taip pat tų pasispaudimų šiek tiek yra, na ir žinoma, nuo Vilniaus atvažiuojant link Muravos veduko, ten tikrai didelė juostelė automobilių yra, ten iš tikro net ir iki Ašigalio veduko, ten tos pūstis tęsiasi. Taikos prospekte mes taip pat ten link aklųjų sankryžos panašu, kad ten irgi tenka pasispausti, taip pat nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos truputėlį taip pat. Na ir toliau judant link Čiurlionio tilto, čia nuo Dainų slėnio maždaug, na gal ne visai dabar nuo Dainų slėnio, kiek tenka matyti, bet pasispaudimų šiek tiek yra. Na ir nuo Kalantos gatvės iki 6 forto žiedo taip pat pasispausti ten tenka. Taip, iš tikrųjų ir Juozapavičiaus prospekte, na iš tikrųjų Juozapavičiaus prospekte, tai na nuo Čiurlionio tilto ten važiuojant, toliau labiau Juozapavičiaus pusę, na tikrai yra spūsčių, net iš tikrųjų ir Karaliaus Mindaugo prospektą ten link Čiurlionio tilto atvažiuojant ten irgi šiek tiek tokia automobilių juostelė yra ir iki Birštono gatvės Karaliaus Mindaugo prospekte šiek tiek tenka vairuotojams pastoviniuoti. Taip, na ir iš tikro, kas darosi vakarinėme aplinkelyje, tai ten na, tikrai situacija yra ganėtinai įtempta, čia na taip, vos ne nuo, taip, nuo 9 forto, ten važiuojant iki pat Radzinausko tilto, na, ten tikrai spūstis yra šiuo metu nemažos ir įdomu, kas ten tai įtako, ir ten kažkoks eismo įvykis, ar kas ten tokio yra, bet taip, na, nuo maždaug nuo 9 forto, nuo Klaipėdos atvažiuojant, ir toliau, na, link Radzinausko tilto, A5 kelyje, na, čia kažkokie tikrai pasispaudimai panašu, kad yra. Na ir iš manęs kol kas viskas ir panašu, kad tiek kol kas tam pirmajame radare mes žinių turėsime, taip pat, na, tikrai ganėtinai ramu, toks ištilis galima pavadinti. Gerai, 0374-222-02, 5-4-3-2-1, gerai, tuomet muzikinė pauzė atkeliauja pas jūs.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bystar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
5: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
6: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
7: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
8: Baby.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.
7: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
8: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Minutės po 17 valandos atidarome dar vieną kelyje radarą, kuriame laukime jūsų skambučių gyvai. Mūsų tiesioginė eterija, mūsų telefono numeris 0374222. 02, praneškite, ką nors aktualaus iš Kauno kelių, ką matote, galbūt tai būtų prabangi fotosesija, dar kitos aktualijos ir už tai turėkite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. 0374222, 02, galite skambinti dabar mums gyvai. Na, o iš bendros turimos informacijos, kol jūs sprendžiate skambinti ar ne, na, truputėlį iš Kipro Petrausko ir iš Utenos gatvės tie savanoriais pasispaudimų turime, taip pat atvažiuojant ir nuo Vilniaus ten link tiek Muravos veduko, tiek ir iki Šigalio veduko, na, didžiausios pūstis ten vis dar yra fiksuojamos. Taip, toliau pramonės žiedas, čia nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Anatolijus.
1: Sveiki, Anatolijau, klausau jūsų.
2: Nu, tai visada link akademijos važiuojant tiltą kemšasi, sekių plentas, sunkiai pravažiuojamas.
1: Suprato. Gerai, kantrybės tada, Anatolijau, ačiū skambutį, ačiū už informaciją. Gerą vakarą, iki. Taip, bičiuliai, tik kai klausote radijo stoties, nepamirškite, kuomet skambinate truputėlį pritildyti savo radijo imtuvą, nes tuomet visokie tokie garsai sklinda ir dažniausiai nelabai kas girdisi, ką norite pasakyti. Na taip, ir taikos prospektas dar tenka matyti, papildysiu, o dabar papildysiu galbūt po to, kai dar paklausysime vieno mūsų klausytojo. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Audrius.
1: Sveiki, Audriau, ką pranešite mums šiandien?
3: Nu, į Panemunę norint nuvažiuoti, tai kamštis prasideda prie Akropolio.
1: Prie Akropolio, supratau. Sakėte, Audrius vardu esate?
3: Taip.
1: Gerai, Audriau, ačiū už jūsų žinias, dėkoju už skambutį ir gerų kelių. Iki.
3: Iki.
1: Taip, toliau galite skambinti 0374222, vienam iš paskambinusių atiteks. Na, tikrai visi turės šansus laimėti du bilietus į Cinnamon kiną, svarbiausia paskambinti. Taip, nuo Chemijos žiedo ir nuo Kalantos gatvės link Šešto forto spaudžiamės Baršausko gatvę iki Breslaujos gatvės. Maždaug ten irgi mes spūščių turime, na, įprasti ten reikalai. Toliau iš tikro, na, ten ir Juozapavičiaus prospekte ir ten kar Karaliaus Mindaugo prospektas iki Čiurlionio tilto truputėlį ir toliau Juozapavičiaus prospekte, na, ten truputėlį pavažiavus toliau nuo Čiurlionio tilto, tenka pasispausti, Europos prospekto kalnas irgi ten šiek tiek lėtesnį judėjimą matome, Karaliaus Mindaugo prospektas jau iki Aleksoto tilto irgi eismą matome sulėtėjusį, na, ir vis dar ten nuo 9 forto, ten važiuojant į vakarinę aplinkelį ir toliau judant iki Radzinausko tilto, na, eismas ten tikrai juda ganėtinai lėtai ir pačiame, na, visas Raudonvario plentas, galima skaityti, na, dar prie, jau prie Šermitažo, nuo miesto pusės važiuojant toliau į Raudonvario pusę, čia taip pat spuščių yra matyti. Taip, ar aš dar nuo savęs kažką galiu pranešti, atrodo, kad jau ne, ar dar bus skambučių iš jūsų, 0374222 02 543 2 10. Gerai, tuomet dar vieną pertrauką, na ir jau kitame radare įsiaiškinsime, kam atitenka šio vakaro prizai.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvėje 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietę su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
7: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: mind.
1: Attention.
2: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
3: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
4: Paskutinysis radaras yra aktyvuojamas ir, na, laukiam klausytojų skambučių, jų bus ar ne šiame paskutinėme radare iš to, ką matote Kauno keliuose 0374222202, paskambinkite, praneškite aktualią informaciją iš Kauno kelių ir turėkite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Na, o jeigu jau jokios informacijos aktualesnės jūs ir neturite, tuomet, na ką, beliks nuspręsti, kam atitenka du bilietai į Cinnamon kiną 0374222202. Na gerai, tuomet skaičiuosime nuo 10 iki 0 ir ką čia be pridursi, reikia kažkam atiduoti prizus. 10:09 ir turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Andrius.
4: Sveiki, Andriau, ką šiandien mums pranešite?
5: Ai, nieko naujo, bet va, Pramonės prospektas susikimšęs, Baršausko gatvė, Tunelio gatvė, dar tenka pasivėti.
4: Supratau,
5: nu ir aišku, lietus prasideda, tai jau apsunkis.
4: Eismo sąlygas. Supratau. Gerai, ačiū už visą jūsų informaciją, Andriau. Gerą vakarą, iki.
5: Dėkui visą.
4: 0374222202. Gerai, tuomet vėl skaičiuokime. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ir 0. Gerai, viskas, ką čia daugiau bepridursi, tuomet radarą mes uždarome ir nuspręskime, kam atitenka šiandien du bilietai į Cinnamon kiną, o šiandien du bilietus į Cinnamon kiną iš visų paskambinusių laimi klausytojas vardu Anatolijus. Anatolijus, sveikinimai tau, susisiek su manimi mūsų bendruoju telefonu 0611422. Ir paaiškinsime tau, kaip gali šios du bilietus į Cinnamon kiną atsiimti. Sveikinimai tau, visiems kitiems, na, kaip visada sakau, nelidėti. Tikrai visą savaitę dar tų prizų mes atiduosime. Tiek žinių kol kas, tiek rubrikų kol kas, o susigirdėsime mes jau 18 valandos paskutinėse pirmadienio žiniose.

0: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rumunija pirmadienį išsiuntė Rusijos ambasados darbuotojų šalies, o šis Ukrainos kaiminystė esančios NATO narės žingsnis įvardyjamas kaip griežtas atsakas į pakartotinių šalies oro erdvės pažeidimus dronais. Rumunijos užsienio reikalų ministerija pranešime nurodė, kad pranešė Rusijos ambasadoriui apie sprendimą paskelbti Rusijos federacijos atstovybės Bukarešte narį, nepageidaujamą asmenį ir pareikalavo, kad jis per 5 dienas paliktų Rumunijos teritoriją. Ukrainos teismas pirmadienį sulaikė kardomajam kalinimui ginklų parodos, kuriai smogė Rusija organizatorių. Per šį išpulį, dėl kurio aplinkybių kilo pasipiktinimas visoje šalyje, žuvo mažiausiai 11 žmonių. Prokurorai iškėlė bylą ginklų pramonės asociacijos vadovui Vasilijui Gončarukui, kaltindami jį aplaidumu, dėl kurio per Rusijos balistinių raketų smūgį šaudyklai netoli Kyjivo penktadienį žuvo žmonių. Visoje šalyje kilo pasipiktinimas dėl to, kaip buvo organizuotas šis renginys. Kritikos pažėrė ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškęs, kad tas renginys tikrai neturėjo ten vykti. Vilniaus miesto savivaldybės taryba penktadienį rinksėsi posėdį, kuris sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei. Liepos 31-ąją vyksiantis posėdis šaukiamas savivaldybės tarybos nariui partijos Lietuva visų pirmininkui Aleksandrui Nemunaičiui surinkus daugiau nei trečdalį tarybos narių parašų. Reikalingu inicijuoti neįlinį sostinės tarybos posėdį. Neįliniam posėdžiui inicijuoti reikia nemažiau kaip trečdalio Vilniaus miesto tarybos narių 17 parašų. Europos Sąjungai įvedo sankcijas prekybos tinklo grupės Rusijos Svetofor Group savininkams, Lietuvoje valdantiems merė parduotuves, kurios praėjusią savaitę buvo skubiai uždarytos, ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia matanti galimus bandymus apeiti ribojimus. Viceministras Paulius Petrauskas pirmadienį teigia, kad tai galimai bandoma padaryti keičiant parduotuvių pavadinimą. Be nežiniomis, ministerijai kilo įtarimų, kad parduotuvės su merė pavadinimu gali būti pervadintos į OLA. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinė šio vakaro žinios.
1: Piko valanda.

0: Радіостатіс.
1: Реклама.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Griausmingas vakaras šiandien Kaune, tikrai ir griaustinė netrūksta, lietaus taip pat netrūksta, na ir tikrai galbūt tokia slogesnė nuotaika yra, man tai tikrai, na žinokite, atrodo tikrai, kad galėtum užmigti čia dabar prie mikrofono būdamas tokiu oru 12 minučių po 18 čia, judame į paskutinį piko valandos programos valandą, na o ją mes užbaigsime taip. Laukia visai neužilgo orų prognozė, greitai apie pakalbėsime ar nu pažiūrėsime, ar tokie orai ir laukia kitomis artimiausiamis dienomis, na ir taip pat savaitės atradimu užbaigsime visiškai šią laidą, šiai valandai pusėjus kalbėsime su vieną kartą, vieną sykį bent jau pas mūsų savaitės atradime apsilankiusią atlikėją ir tai yra X-Faktoriaus finalistė ir Lietuvos balso dalyvė Emilija Misiūnaitė, kuri pristatys savo naujausią dainą Mylėk mane kaip mokytą. Tai pusėjus šiai valandai kviečiu pokalbio pasiklausyti ir taip pat dainos pristatymo. Na, turiu minį, kad mes tą dainą čia pagrosime. Na, o tiek apie tai, kas šią valandą bus, dabar kviečiu paklausyti artimiausios orų prognozės.
1: Radio stotis.
0: Antradienį naktį vietomis trumpai palis, pirmoje nakties pusėje, kai kur perkūnija, vėjas vakarų nuo 9 iki 14, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 12 ir 17, vietomis tarp 9 ir 11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daugelį rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas vakarų nuo 9 iki 14, vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja tarp 13 ir 22, ežeruose tarp 18 ir 22, Kuršių mariose tarp 19 ir 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiandien Kaune, dabar šiuo metu Kaune yra 17 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir šventę. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Piko valanda. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Savaitės atradimas.
1: Pirmasis šios savaitės atradimas startuoja čia, na ir jau ne pirmąjį kartą šis vardas pas mus lankosi telefonu mūsų studijoje, mūsų eteryje ir tai yra X-Faktoriaus finalistė, Lietuvos balso dalyvė ir tiesiog puikaus balso savininkė ir tai yra Emilija Misiūnaitė. Labas Emilija, kaip mus girdė?
2: Sveiki, puikiai.
1: Puikiai, smagu. Smagu, kad dar kartą pas mus sugrįžti. Kaip tau sekasi, kas geresnio pas tave, tavo muzikos veikloje?
2: Aš žinokit, labai gerai viskas. Kas naujesnio, tai žinokit, tiesiog dabar tos naujos dainos stengiuos nepaleisti viską, ką naujo išleisti. Ir dabar tiesiog norėjau pasakyti, kad šito daina, jinai visiškai yra kitokia negu kitos. Tai man toks pačiai kaip eksperimentas netgi, tai va.
1: Ar ne? Na, dažniausiai vis tiek, ar ne, atlikėjai stengiasi laikytis kažkokio tai vieno braižo, tad tu ne tokia, tau patinka labiau paeksperimentuoti.
2: Taip, yra tas momentas.
1: Supratau. Ar šiaip labai sunku miksuoti visą tą dalyką tarp dainų rašymų, įrašinėjimų, taip pat studijoje ir, na, galbūt tarp visų savo turimų pasirodymų, koncertų ir panašiai?
2: Sunku gal miksuoti su asmeniniu gyvenimu, gal taip pasakyčiau, bet šiaip, kaip mano vienas geras draugas pasakė, sako, Emilija, muzika atima labai daug laiko, tikrai labai daug, ypač kūryba, tai tiesiog, jeigu nori kažko kokybiško ir gero, tai tikrai labai daug laiko atima, bet aš manau, kad aš labai žiūriu tai kaip su malonumu, tai tiesiog man smagu leisti laiką studijai, tik tai, kad kuo vyresnio tampu, to žiūriu, kad vis rečiau prisėdo aš prie tų dainų rašymo, tai va šitas, žinokit, jaučias labai.
1: Supratau. Praėjusiu kartą pristatinėjai dainą Miau, na, dabar daina nebe Miau, jau Mylėk mane kaip moki. Ar čia daina iš kažkokių, tai nežinau, asmeninių patirčių? Apie ką apskritai ši daina yra, gal galėtum papasakoti, ir kaip atsirado tos noras paeksperimentuoti?
2: Tai iš asmeninių, tai kaip visas, žinokit. tai atsirado kaip, tai tiesiog buvo tokia banga man. Žinot, tas pirmoji tai įsimylėjimo stadija, tai tiesiog visos dainos pas mane kažkokios yra tikis su ironija dažniausiai, su to tokia kažkokia tai nelaimingos meilės prieskonių. Ir mano mama sako, tu parašyk, sako, dainą tokią, kur tau viskas gerai, kur tu laiminga. Tai va, čia ta vienintelė daina, kur tiesiog spinduliuoja meilė ir yra tikrai nuoširdžiai parašyta iš savo patirties. Tai manau, kad esi labai, labai, kaip pasakys, lietuviškai, dabar užmiršau, kaip pasakyti.
1: Pasakyk angliškai.
2: Surelėtinsi tą dainą, nes tikrai visi yra per gyvenimą bent kartą įsimylėję ir žino tą pirmą jausmą, tą tokį be kažkokių tai lūkesčių, tiesiog gera būt kartu, tai daina yra apie tai.
1: Supratau. Na, tikrai, tikrai gera žinoti, kad, na, kartais dainos ne vien tik tai, ar ne, būna, tos asmeninės patirtys ne visada būna blogos, jas kartais būna ir šiek tiek geresnės. Galbūt net kartais, kai paprašo tavęs, na, parašyk tą dainą linksmesnę, kažkur atsiranda gilumo ir tų geresnių emocijų. Ar žiūrint į ateitį, na, vėl bandysi toliau, pavyzdžiui, jeigu toliau dar dainas leisi, na, aš tikrai tikiu, kad ir leisi, tai ar vėl bandysi eksperimentuoti labiau, ar galbūt liksi prie galbūt panašios kūrybos, kurie išleidai su daina Miau?
2: Daina Miau yra toks labiau požiūris, nu kaip pasakyti, labiau prisitaikymas prie publikos. O šita daina yra tiesiog daina gulėjusi stalčiai ir būtent tai, kas aš esu. Kaip man patinka dainuoti, tas ir ritmas parinktas irgi būtent apie tai, kas aš esu. Tai Tai manau, kad bus visokių dainų, žinokit, nes sunku pasakyti. Čia kai įkvėpimo rašai, o ne pagal šabloną, tai sunku pasakyti.
1: Supratau. O kaip tu manai, kaip auditorija tave, kokia tave labiausiai, kaip tu manai, kaip auditorija tave labiausiai priima? Ar kuomet tu galbūt esi tokia labiau eksperimentuojanti, ar labiau stabilesnė, net nežinau kaip pasakyti, kaip tu įsivaizduoji savo auditoriją?
2: Tai mane, kaip auditoriją įsivaizduoju, ar kaip mane įsivaizduoju?
1: Tai, kaip tu įsivaizduoji auditoriją ir kaip manai auditorija, ko iš tavęs norėtų?
2: Dažniausiai tai teikiasi kažko tokio užvedančio, o aš esu to tokia melancholiška iš tikrųjų labiau, tai mano auditorija mane priemo tokio, kokia esu, tai dėl to labai džiaugiuosi. tai galiu ir tokia būti, nesu įsprausti į rėmus.
1: Supratau. Gerai, aišku labai yra, na, apie pačią dainą taip pat įsiaiškinom. Tai kokie dar tavo ateities planai? Ar norėtum, turi planų galbūt ateityje kokį ir albumą išleisti? Ar, na, žinai, gali čia pasireklamuoti. Kas laukia, ko, kur tave surasti, čia gali pasireklamuoti dabar.
2: tai planuoju tikrai kūrybinis kelias mano, manau, bus iki pat paskutinių mano dienų, tai aš tikrai labai stengiasi kuo daugiau laiko skirti muzikai ir kas laukia, tai laukia naujos dainos ir aš tikiuosi, kad dar mes su jumis susiskambinsim.
1: Tai tikrai kaip
2: kitų dainų. tai va.
1: Supratau, tiksiu savo dainas ir mes būtinai tave pasikviesime. Gal kada ir į studiją pas mus atvyksi, kaip manai, ir vis dar telefonu kažkaip?
2: Ne, žinokit, manau, kad jau atvyksi, nes tikrai būtų smagu jumis gyvai aplankyti.
1: Taip, Emilija, būtų ir tave smagu pagaliau gyvai pamatyti, gal dar čia ir atsineštum kokią gitarą ar klepą pagrotum, čia mum padainuotum. Gerai, Emilija, ką dar norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą? Mylėk mane kaip moki.
2: Kad džiaugtųsi būtent tą akimirką. Kažkas galbūt dabar išgyvena tą momentą ir jaučiasi taip, kaip aš jaučiausi tada. Tai tiesiog mėgau kitą akimirką ir tikiuosi jums labai patiks mano ši daina, nes jinai man labai brangi.
1: Taip, mėgaukitės akimirką ir tikrai tikiu, jog mūsų klausytojai pasimėgaus tą akimirką, kuomet klausys tavo dainą. Tad ačiū tau, Emilija, o dabar kviečiu visiems pasigarsinti savo radijo imtuvus, taip pat nuvykti, pasekti ją Instagramą, Facebook'e, YouTube'e pasubscribinkite, kaip visada. Na, tas tipinis procesas, kad padėti mūsų savaitės atradimo atlikėjams, na, kilti, tik ir kilti į viršų. Tad taip, savaitės atradimas dabar skambės, Emilija Misiūnaitė, ir mylėk mane kaip moki. Ačiū tau, Emilija, ir iki kitų kartų.
2: Ačiū jums, iki.

0: Пико Баланда.
1: Bičiuliai, girdėjote savaitės atradimą. Emilija Misiūnaitė, mylėk mane kaip moki, kaip ir sakiau, nuvykite visur, pasiekite, kur tik tai galite, pakelkite YouTube'e ar Spotify'e perklausų, peržiūrų kiekį, na ir tikrai padarysite labai gerą darbą. Na, o bičiuliai, viskas. Su šiuo savaitės atradimu aš ir sakau jums gero vakaro, gerai pasilsėkite po pirmųjų šios naujos savaitės darbų. Kaip įprastai, susigirdėsime rytoj, vėl nuo 15, dar vienoje piko valandos laidoje. Čia su jumis buvau aš, Daumantas, susigirdėkime rytoj. Gero vakaro visiems ir viso.
0: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu. 249-221 arba 867-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
6: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

Nieko nėra, tik už lango naktis.

Rytai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: radijo stotis kelyje.
1: You're breaking us. You're breaking us.